0: Y tiene un otavisa.
1: Que
0: good yari, ok, que no ya.
1: Que good mama, que reforme, man.
0: Un motor, un colo, un bacalao.
1: Un motor, un
0: motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un motor, un